papa wa pe bo muta senida swangina ba samo di kwangina dia dra pe mama di dasu e kama no do chamu akonfo mami e be subie mate nyankopon e tsi.

ne yankobɔ sɛ tie pue ko matoyɛ onyame di hinwa ma nyina enti na meka tsa fa ye ye na sidan man di chere ni ngongona na miyam hajane di na yalo kase esenso sutne adie nyina